0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Ліван. Патріарх

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспяхового тидню. Нехай Небесний Отец оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Адже Моне зі своїм творчим маніфестом, який дотичить розуміння і бачення праці музика. Гэта такое сугучнае, я думаю, з дискусією, наприклад, у Польщі, де тепер шукається дефініції артисти, каб паспрыяць уладкаванню артиста у системі соціальної ховы, перспектива на пенсію і гэтак далей. Але пакідаем соціальні теми і переносімся у Паўднёвую Америку. Там у 18-м годзе у Буэнос-Айрес у Аргентині паўстаў гурт «Мухэр Цебра». Дебютавалі ў 21-м, а гэта іхняя новая пісня.

чуливая песня Арло Паркс и Самфы, а Арло можно будет встретить у Варшавы, например, у листопаде. Новую песню так само представил гурт A Perfect Circle. Для фанов прогрессивного рока это, напевно, важный ньюс. Билли Хауэрдел, який таким чином не спиняє своєї ідеї з 99-го года, а Мейнард Джеймс Кінан з науку буде співати у ваших узмацняльниках. Пісня називається «Starless» і зразу мені пригадалася інша пісня з таким же заголовком. Але до гэтага дойдзем. А пакуль нова є «At a Perfect Circle».

0: Сусветный хит тыдня.
1: Тарья Турунін выпустила новый сингл «The Trace Outlives» з альбома «Frisson Noir». Композиція об'єднує симфонічний метал, кінематографічну оркестровку і могутні гітарні рифи. У пісні гучать епічні хорові елементи, фортепіанні партії і виразний оперний вокал Тар'ї. Усе гэта вертає артистку до її самих тяжких музичних коренів. Сингл примірковано до виходу нового альбома, який сама співачка називає самим метальовим у своїй кар'єрі. У записі кружелки так само удільничали Дені Фліт, Апокаліптика і Марко Хієтала. Тар'я Турунін, The Trace Outlives.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт»,

0: за яго, у 67-м сына ўрадзіла аднаго, потом яшчэ аднаго, потом яшчэ дачку. Незабытая мясціна, то Юшкаўгруд. Наша вёска Юшкаўгруд, дзе бы ты ні жыў, найлепей жыць тут. Два ўзгоркі яна мае, в даліне юшка праплывае, у вальшыні салавей спявае, ён да сну нас укладае. І зязюля тут куе, а ўначы сава гудзе, буслы гнёзды свае маюць, кожну весну прылятаюць. Лес зялёны тут шуміць, цераз вёску шаса бяжыць. Ёсць тут магазін на ўзгорку царква, асяродак здароўя, і тут твая судьба. Калі цябе тут занедбаюць, то і хутка пахаваюць. Скажуць, лёс яго такі, то ён мусіў умерці. Усі здаровы пражываеце, адзін другому зла не прычыняеце. Гаванарыся ты кругом сваёй вёскай Юшкаўгрудом. І так же тасці мелі гаспадарку, было так трохі цяжкавато, бо мужык у кулку рабіў, спеша трактарыстым, потом кіраўнікам быў. Хату будавалі, 4 лет з тасцямі жылі, потом мы адышлі. Як уже адышлі, то за 10 лет мы уже з мужыком паставілі хлява, і клуню, і абору, і летню кухню, і машыны пакуплялі. Я халупніцтво шыла свого часу, а халупніцтво то не было же, то просто шво, толькі мусіла пашыць ганавіцы, спадніцу. Такое штосьчыка, хоча ж я магу скажа, я ёстам самаук, але мой дзед быў вельмі добрым краўцом, венц я мусі паём маю гэны. Такія хлопцам курткі скужаны пашыла за скураў, сабе нават пашыла футру знутраў рукамі, бо не мела машыны кушнерская. Кажды кравец мне падказаў, як пані не шыла, пані не парадзі, не параджу, я мусіла парадзіць, не было чагось таго, каб я не магла парадзіць. І ўжо здавалося, так будзе нам добра. Мужыку была бардзо цяжка работа ў кулкаві, бо тады камбайны, тому даў, тому не дам, але ў 92-м рокаві зачалі ліквідаваць кулка, нарваваўся моцна, ну, дастаў завалу, і так пышло.
1: Казалі так, калісь.
0: Што, як? Стаіш на шлюбі, то што будзеш думаць, то тое спэлніцца. Венц, я так, ну, было мне ты 20 лет, думаю так. Перша то думала так, жа буду так працаваць, каб мае дзеці беднасці не адчулі. То не беднасць, то сіроцтва, бо асталося так. І думала так, каб дагадзіць Тащёву і яго сястры, бо сястра была ў 5-й класі, то так жа пражыла з Тащёваю, не найгорш. І яго сястра то была, я ёй была як сястра, вот такой, што то мае то збыцца. 30 лістапада, асенні час, як гром з яснага неба ўпаў на нас. Памёр наш бацько, муж і гаспадар, для цэлай сям'і быў вялікі ўдар. Адышоў я навекі, не магу вас памагаць, асталася з вамі маці, стараючыся ёй дапамагаць. І было так 12 гектараў зямлі, і ўжо і даярку мелі, я ў хлябе магла ў капцях іць, але штодзень трэба было гной выкінуць, і ўжо засталося, ну, добра жыць. О, якое выйшло жыццё. І потом я, ну, вершыка напісала. Вышла замуж маладая за таго, каго любіла, але смерць пасцігла мужа, ды ўсё змяніла. Гаспадарка вяліка, ды малыя дзеці, па начам не спала, адкуль грошы на ўсё мечы. У хлеў зайду плачу, царкву пайду плачу, за горкімі слязамі я людзей не бачу. Перастань ты ўжо плакаць, мне свякруха сказала, у цябе дзеці малыя і забота немала. Яго ты не паднімеш, ён там мусіць ляжаць, асталася ўдавою, мусіць дзяцей гадаваць. Дзецям патрэбна маці, адзення задбаць, выправіць у школу і каб есць мела што даць. Доўга сумавала, мужа ўспамінала, цяжка працавала, дзяцей у школу выпраўляла. Дзеці добра вучыліся, студыя паканчалі, добрыя работы яны падаставалі. Мене адведуваюць, калі маю час. Жыві ты, мама, доўга, ну не дакучай для нас. У Юшкаўгрудзе я пражыла 50 лет, але вёска Юшкаўгруд, як то сказаць, пусташэе, папросту менш ёсць. Людзі адходзяць, уміраюць. Зараз я яшчэ, то не тут, а сюды хіба далі, я маю таго вершыка. Ой, куды я яго маю? О, тут. Зараз скажу, зараз Юшкаўгруд такі праўдзівы вершык. Уваходзіш у вёску, жаль цябе бярэ. Стаяць пустыя хаты, ніхто тут не жыве. У першай жыў енікі з надзей сваёй, памагаўшым будавацца, бо сталярку ўмеў. У другой жылі людзі, абое старыкі, вельмі спакойнае жыццё яны з сабой вялі. У трэцяй Анютка і сынам жыла, вельмі нядобрай жанчынай была. У чацвёртай хаце Манька з ёжікам жыла, добра яна мацерай і суседкай была. Усе паўміралі на могілках ляжаць, а ў іхніх хатах іконы вісяць. Вісяць і сумуюць, чаму гэта так, няма каму маліцца і бацюшкі прыняць. Вёска пусташэе, людзей штораз менш, ніхто да нікога не ходзіць, бо кожнаму так лепш. Як мужик памёр, то старшы сын быў жанаты, сярэдні меў 17 лет, на другі рок была класа матуральная, а дачцы было 9 лет, маленька было, за труны мало відна. Ну, але якось, потом што падумала, дастала на дзень дзішэйшы 120 злоты рэнты. Мало так было, выгадую дзеці, не, гаспадарку буду рабіць, ще пашла да работы, да ошродка здоровя, як у спрунтачка. І там дарабілася эмерытуры, перейшла на эмерытуру 55 лет, рок пабыла на эмерытуры, то было ўже 11 лет па смерці мого мужика, чылі 11 лет гаспадарку ще цягнула, не скажу, дзеці памагалі, але хто і в Беластоку, а той вучыўся, а той ты... Калі былі ў хата, памагалі. Не сказала б, што не памагалі. Як маглі, так памагалі. І як уже потым кінула гаспадарку, аддала для суседа, пашла да работы, да гарбару, да ДПСу. Там дом для людзі псіхічных хорых. Вельмі хвалю там работу, вельмі любіла я там рабіць. А чаму любіла? Бо я там дала рады зрабіць это сама. Возьмі на гаспадарцы, прывяжі фуру сена сам, чи фуру дроў, чи нават тыя каравы, а там далі мне вядро, мопа, я. І вельмі любіла тых людзей, так же мне добра працавалася, 13 лет працавала, да 70 лет працавала, то так же мне Бог сілу даваў, а цяпер уже я лёгко жыву.
1: Оля, это Люба з Володзею. Такое пальто было модно. В таком же выходила вам. То значит, бяды нам не было, бо хутерко такое мела, капелюшка такая была. На чепуру моя девушка. А то, якую школу, где дорогу робили, Володя мой робил, когда напротив школы фурами возили.
2: То 60-е, чи 50-е?
1: Нет, то был 60-е, может, другие, бо Володя в 61-м вышел из войска.
2: Еще возы ты балоновые.
1: Так. Я же казала, это такая памятка. Хто цяпер паверы, што то фурамі трэ было, шпадлі, фуры. Я теж ще вийшла замуж, што століками їздили дорогу до Чеванюку робили.
2: А то
1: Володя з Бронки виїжджає на стоянку рішили.
2: А ти ще дом стреха і крити?
1: Ну, це ж власне.
2: Соломяне.
1: Це як то їх такі став на подворку, то не хата, то було хіронок такий. Угу. А то я до шлюбу від'їжджаю, а вийшла сестра сидіть іконка, як казали мені на стоянку їхати.
2: О, як це істро.
1: Кусок їхала на стоянку, а побач їхав на речону за мною мотором. Був польський, да, то не баранили мені, як я за його виходила. О, а то вже Славик був. А то я з Володжею своїм живцем же була, йшла. В діжку, яка була пуста, я та йдем. Стойний факт в этом. А то я в Любкові на отпущі, в ящелях коляжанки вела. І так же. А це то вспомнення.
2: А то на моторах.
1: А то на моторі. На. А то, власне, же то мой брат, ти, колега. А то мой брат, і хто тому ще. О, моє панінське в'єнче. А гету сукенку по три рази шила. В'єнче маю, пошила сукенку, три брети тут такою широко, декольно. Я воно тут мені порвалося. Я не спірошила, та йди з гетих трьох з долу, пошила такою сукенку. Ту з карчиком, з кишанями.
2: Щось файного.
1: А потім, яка ще блузку пошила. Щоб з рукавчика.
2: Тобто як привожу з тим очок?
1: Ну, бо то тільки яблуків було у нас. Бо тато наші, як прийшли в Примаки, то посадили садок. Казали, буде садок расти, і діти будуть расти, і садок буде расти. Ми вже садок не ходили, мели все своє. І зараз так, нас було в першій класі раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А ми, ну, троє до самої класи вийшли. Я, це Коля і це Федя. Це всі поставали ще. То моя сестра двоєрона.
2: А чому поставали ще?
1: Повторали другі роки.
2: А, в тому сенсі. Такі, які часи, щоб ще...
1: Ну, а до школи треба було, хай тут, хто тут один? Одна, ну, мусі, це Галя Єбач, у Гміні працював, та бута я. Яке то було життя. І треба було йти, треба було вчитися, треба було далеко було. Тепер яка під бронку привезуть, ще тяжко дітям, а нам було легко.
2: І пішла тверда ще й батькам допомагати.
1: А як? Так. Як все дробляла на кораблі посуду.
0: Я на пенсії проживаю, кожен місяць гроші маю. На оплати, на їду, то в достатку я живу. Роблю я те, що можу, їм усе, що я люблю. Тільки жаль до льосу маю, що здоров'я вже не маю. Я не ведаю тепер, коли мені жить буде лепей. Ще вигоди я тут маю, як доживати буду, не знаю. Може, смерть прийде в пару, устану, впаду, де помру. Дай Бог при силах умирать і нікому не докучать. То слова моєго тати, і он молився, каб нікому не докучать. Доспівав я грушка упав, так батюшка Конохович при труні сказав. Мама теж все молилась, заснула і не пробудилась. У землі лежать їхні кості, а душа у небі гостить. А тепер я на старость проживаю у Михалові, Бойка. Як Михалова достало право міське, то мені захотілося, да, Михалова. А у Михалові добро жити, тут не треба ні зробити. А ну, в парку посидіть, на фонтану поглядіть. Коли з фонтани б'є вода, тоді дітей ціла гурба. Діти бігають завзято, сонце греє, то нам свято. А ти, старик, уже подбили, бігаєш, як дзеці, не маєш сили, штурхні ти бабу у бачок, давай долучимся в кружок. Іди ти перший, я за тобой, як ти упадеш, то я з тобой. Ляжать ми будем і кричать, поготов'я треба звати. Так жартобливі, але і правді.

0: Люба Асакович, родам з хутара Лублянка Новая, што ў гміні Міхалова на Беласточчыне, герой сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сваё дзяцінства і маладыя гады яна ўзгадвае з настальгіяй. Хаця было цяжка, бо з наймалодшых гадоў трэба было дапамагаць бацькам на гаспадарцы. Люба Асакович не наракае, прывыкла да працы, і цяпер, калі ўжо на пенсіі з вёскі Ёшкавы Груд перасялілася ў горад Міхалова, займаецца рукадзеллем, вышыўкай, вырабам розных фігурак з імху, а таксама піша вершы, якія неаднойчы былі ўзнагароджаныя на лакальных паэтычных конкурсах і друкаваліся ў Ніве.
1: То да Нівы, калі што гэта, то вершык быў у Ніве. Напісала Тальтавук. Давно-давно, я знаю, каторы то рок быў, можа, кіще міщаты. У нас у хаці Ніва то была ад 56 року. Тато выпіў ад самого пачатку. Ну. А ў абніву. Як то на свеце сумна было б, каб не хадзіла Ніва кругом. Ніва ў вёсцы, Ніва ў свеце. Чытаюць Ніву старыя і дзеці. Бо як патрэбна сонца квяткам, патрэбна Ніва ўсім нашым людзям. У Ніве крытыка, у Ніве весткі. І як зварыць, як хочаш ешці, тут гаспадыня спасобы знае, і сны астрон табе разгадае. Сэрцай калюба табе прызаве, а звонкая песня ў сэрцы ўзаве. Ніву чытайце, з Нівы спявайце, будзьце здаровы, Нівы чытайце. Тыдзень праходзі, час уцякае, Ніва ў хаці зноў нас вітае. Каб не газета і весткі новы, то мы забыліся б роднай мовы. А як абідна было бы жыць, каб роднай мовы не гаварыць.
2: Потом мой тату з мамою в календареві.
3: А то як ти стала і жива штата?
2: Як сталося?
1: Була я сестрою Білостокові, ну а я Ніву то завжди виписували. Кажем,
3: а календар за 2021?
1: Ну, о, і о, ми, значить, зайшли до Ніви, каб їм жичення передали. А ще був Волковицький тогди, і я тобі кажу, а вечері не будете наладжувати, а то може будемо. І то їм було 50 років по вечері, і у мене у хаті юшком друзями наладжили то вечеря, і потім приїхали з Белавера Волковицька і Рудчик приїхали. От, а ще пам'ятаю, в міжчасі то поїхали до Мастовляна, Рудчик поїхав і побачив вже підлога у церкві дерев'яними гвоздями перебита була у Мастовлян, то його так то заскочило. І то зробили гето з Єнча тогди, уже там на Романові у хаті, тато Ніву тримаючи, подмалювали так, то вони трохи інакше виглядали, але то хтось їх тут намалював. Ну, і маю з Єнча, як за столом, тато з мамою сидять 50, бо тато прийшли у Примаків 35-му рокові, а 50 років по вечері то було, який то мог бути, у 85-му рокові то було. То что, может, что такого вершика скажу? Минулое незабытое, тоже такой чекавый вершик. Минулое незабытое. Месяц кастрычник, так его назвали, бо кастрыцу от лёну жанчыны отделяли. Лён на ямах сушили, на черницах черли, тропачками тропали, на щотках чесали. Готовое волокно у куделю вязали, на коловротках прали, да песни спевали. Спрадзеныя ніткі на матавідла маталі, з маткоў вывівалі, на сноўніцы снавалі. І з сноўніцы здымалі, на кросна навівалі, усялякія палотны на кроснах вытыкалі. Кужаль, простыня ды ручнік, мяшок, плахта і щельнік. Цяжкае жыццё жанчыны на вёсцы мелі. Пралі, ткалі, ешь варылі і ласкава да мужа гаварылі.
3: А вы яшчэ гэтым льном займаліся?
1: Той рок, як я замуж мела выйсці, там і 100 кіло валакна здалі з мамаю. Ну, чэрлі, трапалі, альон трэба было пасеяць і папалоць, потом трэба было паслаць і пабіць. Пры льоні многа работы было. От пасеяць, папалоць, вырваць, пабіць, паслаць трэба было забраць, сцерці, страпаць, счасаць, выпрасці і ткаць. Такая праўда.
2: І што ще якось на гэтаю?
3: А то я бачу, що щось про ковід.
1: А то я писала для цього, гети рок, як була приматська бесіда, то я написала такого віршика.
3: Про ковід.
1: Ну і тут є так, приматська бесіда зайняла перше місце. Я вже шостий раз ще перший калінь напишу, то чомусь. А от якого віршика написала? Приматська бесіда, це була у нас. Не сиди у хаті, приїжджай на час, бо приматська бесіда сьогодні у нас. Юрка Примак, з ним ще співають. 25 лет разом на сцені виступають. Як заспівають примаки, ноги самі ходять. Усі танцюють каля сцени, де її не відходять. Співайте, танцюйте, ног не шкодуйте. Разом з примаками сьогодні святкуйте. У Міхалові свята, у Міхалові грають, бо в амфітеатрі примаки виступають. Нехай наші примаки живуть достатку без біди. Нехай пісні вони співають, цілий літ розвеселяють. Нехай люди з нашої гміни разом з бурмішем будуть щасливі. Нехай ковід від нас очікає, нехай здоров'я нам вертає. І я здоров'я всім жадаю. Прибитку у хатку, любі сусіда, брата, свата, так як родну матку. Бувайте здорові, грошей много майте, за год амфітеатру ще здорові спотикайте.
3: Приймаючи уділ у дебютах, так? Ну, у тим літературним конкурсі. А що сталося такого, що ви почали писати вірші?
1: А я відаю, я ще молода я була, пам'ятаю, їхала до Дублян, до сестри на ровери, то першого там собі здумала, і так потім помало, так приходить таке натхнення часом. Але я пишу то переважно з правди. Ну, там щось часом видумаєш, таке, як такого жартобливого вже підслухала, то відомо, що то видумка. Але так, то переважно я усі віршики пишу з правди. Десь там щось чую, щось подумаю, щось гете, і так.
3: А пишете так само оповідання, так?
1: Оповідання то я написала, вельми хотіла, гето, каб то гето не пропало. І в зашлим року теж на дебют.
2: Та ще гетого. Одного скажу віршика, то остатньо написала.
1: О, припоминала баба деду. Баба з дедом розмовляла, молодощу вспоминала. Помніш, мило, ми з тобою спотикались під дервою. Не боліли ноги нам, думка була тут і там. Серце біло у грудях, ах, як добре було нам. Спотикались, цілувались, до себе ми притулялись. Розставатися надходив час, усход сонця розділяв нас. Знову вечора чекали, під вербу ми прибігали. Вечір хутко нам збігав, ти мене щиро тоді кохав. Тепер у ложку ляжемо, ночью ж йось довго, а ми не спимо. Нема сили на кохання, думаємо, хто завтра днею стане. Тяжко на бок перевернуться, диву в кухню закрунуться. Добре, що старості дождали, разом діток отгадували. Діти від нас одлетіли, а ми ляжемо у білій постелі. Нема вже сили на кохання.
3: А чуєтесь така я розпознавана?
1: Ні, я якби крипуюся сама собі, вдаю, що я нічого не роблю, нічого не роблю, нічого не ведаю.

0: Uczobu u seminarii Konstanty Stepowicz Kazimierz Swajak skończył u 1914 chodzie. Praz chworobu tolkił wiesnu 1915 chodza, był wyświeczany na księdza. Atrymał pierwsze je przeznaczenie wikariem u Kamajski Kościół. Nieuzabawie Konstancina Stepowicza pierawiali u Kluszczany pobacz z rodnymi baraniami. U końca 1916 ochoda za bielorusizację kościoła Stepowicza Swajaka pierawodzieć na Bielostoczynu. U hadach 1916-1918 czasy pierwszej suświetnej wojny był wikarym u kościole u Karycinie. Na Bielostoczynie on tak samo sprawował uwieści bielorusku mowę u kościole, ale heta było zabaronione miastowym proboszczom. U 1917-1919 hadach chwareł znów pojechał Zakopane, gdzie jednoczasowo pracował kapelaną klimatycznego szpitala. U lipień 1919 ochoda po drodze domów zajechał do księdza Jazepa Germanowicza. U Lapienicu padwał kawyskam. Tam Stepowicz wystupał z kazaniami po bielorusku, przyczynił się do organizacji szkół. Ale nieuzabawie zjawił się protest miastowych księdzów suprać używania bielaruskiej mowy u kościole.
1: Zachylanie słońca. Zachylanie słońca u nasza wakonca. Хатку освятить променями, по темной ночи оживить в очи боским до працы натхненьем. Поздно мы устали и шмат проспали, гой дали злыдни нам долю, пяли песни нам на предвечни, радости песню неволи. Заход смяяўся, каб ён даждаўся, у лапцёх, што з труду мы спалі. Усход нас мучыў цяжка балюча, хацеў, каб з душой мы прапалі. Абы балота, будзе ліхота, дзёрлі нас нянькі начніцы, аж да жывога, мо з волі Бога, кроў аж зарасіла зямліцу. Аж застагнала земля у подвалах, небо покрыў бліск агняны, з болю зямліцы, з крыві крыніцы, брат наш збудзіўся русняны. Асвеціць сонца яго вакунца, з луду мар сонных развее, і выйдзе з плугам ён саматугам рудненьку ніву засее. Груган з усходу, а круг з заходу, дарма там жыру шукае, бо зерне спорна ў волю прасторна, хутка пад неба ўзрастае.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: У прэзентацыі кнігі Уладзіслава Хроменкі «Неасвіжская крыза» або «Вернутый рай», якая адбылася ў Беластоку, удзельнічала удава пісьменніка Вольга Хроменка. Я распытаў яе пра музычную адукацыю мужа, а таксама пра гісторыю яго пахавання, бо Уладзіслаў памёр у Польшчы, але запавядаў абавязкова пахаваць яго ў Менску.
2: Я хочу сказати, що ми познайомилися, коли Слава вже був письменником. Слава ніколи мені не розповідав, що він був лауреатом. Це я вже дізналася після його смерті. Подруга його мами, теж покійна, Ірина Костянтинівна, і теж покійна вже, на жаль. Вона розповідала, що в цьому контексті Слава був дуже скромною людиною і ніколи не хвалився. Слава мав абсолютний слух. І цей абсолютний слух передався його дітям. І цей абсолютний слух, він заважав йому жити. Бо цю фальш він відчував. І як музикант, він брав завжди за основу музичну побудову, навіть в плані написання своїх творів. Завжди була музична основа, будова, структура. Це було пов'язане з музикою. Ну, музика від нього нікуди не відходила, навіть коли він на другий план її відложив.
1: А як так здарилося? Ви жили у Чернігові. Беларуская мова – это было что-то, книжки, может, батьки. А ваша дочка вельми добра ведала беларускую мову. И она написала твор. И она, по-моему, авторка книги дитячей.
2: Так, простые речи.
1: Да, что-то такое. В мастацкой литературе, по-моему, книжка выходила у яе. А як вот батька с дочкой размовляла беларускую мову?
2: Коли я была вагітною, Слава одразу мені сказав, моя дитина зі мною буде розмовляти лише беларускую мовою. Моя родина наполовину російськомовна, бо ми в приграничному регіоні мешкаємо. Садочок, школа – українська мова. Тато – білорус. І у дитини трохи була каша, коли вона вчилася говорити. Але коли вона зверталася до тата і казала «папа», тата казав «не розумію по-російську», вона мусила вивчити білоруську мову.
1: Ну, вона розмовляла тільки і отримлюється з батьками, і все,
2: так.
1: Как бы, більше не було з ким.
2: Ні.
1: А, ну, ще приїжджав Максим.
2: А, ну, ну, так, звичайно, коли Максим був хресним.
1: Откуль, как бы, узникла гэта обов'язковая речь, що треба його поховати у Менску? По-моєму, він ніде написав. По-моєму, це був тестамент.
2: Це був пост.
1: А це був пост в Фейсбуку.
2: Так, в квітні це було.
1: Але, как бы, я от не зрозуміла. Він що, прочував?
2: Так.
1: Прочував.
2: Так, так. За кілька місяців до свого відходу він мені казав, мене скоро не буде. Я кажу, а чого? Чи ти хворієш? Ну, з якої такої радості тебе вже не буде? Він каже, ну, щось там, якісь там відчуття, то бабця сниться, то батько сниться. Я кажу, Слава, я не люблю тих розмов. Будь ласка, не розмовляй зі мною на цю тему. А він каже, а ти мусиш знати, якщо це відбудеться, тільки місце обох моєї бабці, тільки там. Ну, і так сталося, коли це сталося. Страшна ця трагедія. Небеси розверзлися над моєю родиною. Звичайно, варіантів інших не було. Можна було піти шляхом таким простим, зробити це тут, в Білостоку. Але ні. Так не можна було робити, бо він хотів вічний свій спокій знайти біля бабки, біля Марії Сазонтовни, яка його сформувала як Слава, якого ми всі знаємо.
1: Ну і вельми годно отрималося це розвітання у Червоному костюлі. Як це отрималося так?
2: Це все дякувати Максимові, Оксані Спринчан, білоруській поетці, це теж наша кума. Вони займалися підготовкою до цього прощання. Було багато перешкод. У нас не було костільного шлюбу зі Славою. Бо я православна, Слава католік. Жодних конфліктів не було між нами. Руки не доходили повінчатися. Просто не було часу. Бо Слава на дві держави жив. І ну, так якось, ну, Треба. А потім, коли вже слави не стало, треба було його відспівати в Красному костьолі. Святари кажуть, не вінчаний. Ну, Максим у мене питав, що будемо робити. Я кажу, Максим, ну ти розумієш, славу в іншому костьолі відспівувати, ну, він цього не зрозуміє. Я не знаю, яким дивом це вдалося вмовити священників. Я не пам'ятаю, від кого ця децизія сходила, щоб можна було славу там відспівати. Ну і нарешті це вдалося зробити.
1: Владислава Хроменка народився у Гомелі у сім'ї інженера і викладчиці музичної вучельні. Отримав глибоку музичну едукацію. Вчився у середній спеціальній музичній школі при Білоруській державній консерваторії. Клас фортепіано. Гомельське музичне училище ім'я Соколовського і Білоруської державної консерваторії. Але по житті обрав письменницький шлях.

0: Христос воскрес!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Ліван. Патріарх Антиохійський і усього Усходу Ян X провів важну робочу зустрічу з ліванськими митрополітами у Баламанському патріаршому монастирі. Головною темою офіційного обміркування стала критична гуманітарна ситуація, яка складається у Лівані і Сирії, а так само надзённая необхідність усебаковой підтримки християнських сім'яв, що стали переміщеними особами з-за воєнних кризисів і релігійного переслєду. Удзельники наради детальово проаналізували масштаби гуманітарних проблем, з якими сутикаються мирні жыхары, і скоординували сумісні намагання по оказанні екстреної допомоги. Ієрархи Антиохійської церкви закликали міжнародні організації і місцевих доброчинців узмацніть сприяння церковним ініціативам для полегшення пакут усіх громадян, які мають у гэтым потребу. Кенія. Патріарх Александрійський і усяє Африки Фьодор II здійснив офіційний пастирський візит у Кенію, де узначалив урочистую церемонію закладки фундамента для нового православного храма і місіонерського центру у городі Елдорет. Гэтая історична подія собрала множество вірників, представників місцевого духовенства і офіційних особ регіона. Новый комплекс будет служить не только местом проведения регулярных набоженствов, але и станет важным адукацийным и социальным ядром для мясцового насельництва. Патриарх Федор у своем звороте отзначил имкливое развитие православной миссии во Усходней Африце и подкреслил, что новый центр будет активно сприять духовному осветництву, оказанию медицинской допомоги и реализации гуманитарных программ. У межах візиту предстоятель так само погуторив з громадой і виказав глибокую удячність місцевим уладам за сприяння, а пастві – за намагання по умацуванню миру і християнських каштовностей у Києві.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я у Беларуси, 19-я у Польши. Лукашенко прокомментовал визит Светланы Тихановской у Киев. За сутки на пожарах у Беларуси загинули 3 человека, у Темлику 2 брата. С новинами Валя Лаевская. Лукашенко прокомментовал визит Светланы Тихановской у Киев. У Астане он заявил, что рады запрошению белорусских демократичных сил во Украину, але одразу перешел до образов. Некая это не оппозиция, это бандиты. Яны разлічваюць, что там яны подрыхтуюць боевиков с ліку белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев. Яны рушать и захопять некий районный центр на территории Беларуси. Словы Лукашенко ягоная прэс-служба апублікавала толькі праз 2 сутак пасля заявы. Александр Лукашенко 21 траўня выказаў гатовасць прыехаць ва Украіну дзеля перамоваў з прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім. А 25 траўня ў Кіеў замест Лукашэнкі з рабочым візітам прыехала Святлана Ціханоўская. Одна з мэт наладжвання стасункаў афіцыйнага Киева з беларускімі дэмакратычнымі сіламі даслаць пэўны сігнал беларускаму дыктатару яшчэ раз пазліць яго, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павал Радь.
3: Украіна таксама мае пэўні зонішнепалітычні цілі, работы в контексті прыгорного треку між режимом Лукашенко та Вашингтоном. Плюс таксама трэба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір немає якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку, тому контакти Світлани Тихановської з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити.
2: Український політолог виказав міркування, що офіційний Київ буде комунікувати так само з іншими представниками беларускага демократичного руху, каб оцініть, з ким варта більш активно працювати. Агулам жа стратегія України до Білорусі знаходиться у зародковому стані. Тому візити Світлани Тихановської варто розглядати як спробу випрацювати більш сформований підхід у контексті білоруських питань, лічить Павел Радь. У Вороновском районе Городянской области на пожары загинули 2 человека, поведомила прессовая служба следственного комитета. Ночью поступило поведомление об узгоранні дома у вёсцы Подваранцы. При ликвидации пожару ратавальники знайшли тело 2 мужчин 51 и 55 годов, читаем о релизе. На месте здарення працавала следчая оперативная группа. Папярэдняя причина пожару – неосторожное обыходжанне з агнём пры курэнні, адзначае следчы камітэт. Згодна з аператыўнай зводкай Міністэрства надзвычайных сітуацый, за дзяжурныя суткі ў Беларусі адбылося 22 пажары. Загінула 3 чалавекі, 2 траўмаваныя. Наконт згаданага следчага камітэтам выпадку гаворыцца, што загінулыя былі братамі. Акрамя таго, згарэў жылы дом у аграгарадку Агарывічы Ганцавіцкага района у Берастейской области. На пожары знойдены загинулый господар 1970 года нараджэння. Причины пожару и гибели устанавливаются. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: 10-12 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье, завтра облачно с прояснениями, днем под 23 градуса.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: 5 лет. Рок пабыла на мэратуры, то было ўжо 11 лет па смерці майго мужыка, чылі 11 лет гаспадарку чацягнула, не скажу, дзеці памагалі, але хто і ў Беластоку, а той вучыўся, а той ты. Калі былі ў хата, памагалі. Не сказала б, што не памагалі. Як маглі, так памагалі. І як уже потым кінула гаспадарку, аддала для суседа, пашла да работы, да гарбару, да ДПСу. Там дом для людзі псіхічны хорых. Вельмі хвалю там работу, вельмі любіла я там рабіць. А чаму любіла? Бо я там дала рады зрабіць это сама. Возьмі на гаспадарцы, прывязі фуру сена сам, чи фуру дроў, чи нават тыя каравы. А там далі мне вядро, мопа, я. І вельмі любіла тых людзей, так же мне добра. Працавала, 13 лет працавала, до 70 лет працавала, то так же мне Бог сілу даваў. А цяпер уже я лёгко живу.
1: Оля, это Люба з Володзею. Такое пальто было модно. В таком же выходила вам. То значит, бяды нам не было, бо футерку такое мела, капелюшка такая была. На чепуру наедзеўся. О, а то якую школу, дзе дарогу рабілі, і Володзя мой рабіў, калі напроці школы фурамі вазілі.
2: То 60-я чи 50-я?
1: Ні, то быў 60, можа, другі, бо Володзя ў 61-му вышоў з войска.
2: Ще вози ты балонове.
1: Так, я ж казала, гэта то є така памятка. Хто цяпер павері, що то фурамі трэба было, шпадлі, фуры. Я теж ще вышла замуж, што столікам їздили дарогу, до Чывенюку рабілі.
2: А то
1: Володя з Бронки виїжджає на стоянку весілля.
2: А ти ще дом стрехай крити?
1: Ну, це ж власне.
2: Соломяне.
1: Це як то їх такі ставили на подворку, то не хата, то було хіронок такий. Угу. А то я до шлюбу від'їжджаю, а вийшла сестра Шевич іконка, як казали мені на стоянку їхати.
2: О, як сестра.
1: Кусок їхала на стоянку, а побач їхав на речону за мною мотором. Був польський, да, то не баранили мене, як я за його виходила. О, а то вже Славик був. А то я з Володжею своїм живцем вже була, йшла. В діжку віка була пуста, я та йдем. Стойний факт був там. А то я в Любкові на отпущі, в ящелях колежанки вела. І так же. А це то вспомнення.
2: А то на моторах.
1: А то на моторі. На. А то власне, що то мій брат, ти, колега. А то мій брат, як той, тому що... О, моє панінське в'єнче. А гету сукенку по три рази шила. В'єнче маю, пошила сукенку, три брети тут такою широко, де кожна. Я воно тут мені порвалося. Я не спірошила, так іди з гетих трьох з долу, пошила такою сукенку. Ту з карчиком, з кишанями.
2: Щось файного.
1: А потім, яка ще блюзку пошила. Щоб з рукавчика.
2: Тобто як привожу з тим очок?
1: Ну, бо то тільки яблуків було у нас. Бо тато наші, як прийшли в Примаки, то посадили садок. Казали, буде садок расти, і діти будуть расти, і садок буде расти. Ми вже садок не ходили, мели все своє. І зараз так, нас було в першій класі раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А ми, ну, троє до сьомої класи вийшли. Я, это Коля и это Федя, это все поставалище. У меня сестра двоюродна.
2: А чем поставалище?
1: Повторали другі роки.
2: А, в тем сенсе. Такі, які часи, щоб ще...
1: Ну, а до школи треба було, хай тут, хто тут один? Одна, ну, мусі, это Галя, я бачу, в Гвіні працював, та будто я. Хай це було життя. І треба було йти, треба було вчитися, треба було далеко було. Тепер, яка під Бронку привезу, чи ще тяжко дітям, а нам було легко.
2: І пішла тверда ще й батькам допомагати.
1: А як? Так. Як все дробляла на кораблі посуду.
0: Я на пенсії проживаю, кожен місяць гроші маю. На оплати, на яду, то в достатку я живу. Роблю я тое, що можу. Їм усе, що я люблю. Тільки жаль до льосу маю, що здоров'я вже не маю. Я не ведаю тепер, коли мені жить буде ляпей. Ще вигоди я тут маю, як доживати буду, не знаю. Може, смерть прийде в пару, устану, впаду, де помру. Дай Бог при силах умирать і нікому не докучать. То слова моєго тати, і он молився, каб нікому не докучати. Доспівав я, грушка упав, так батюшка Канахович при труне сказав. Мама теж усе молилась. Заснула і не пробудилась. У землі лежать їхні кості, а душа у небі гостить. А тепер я на старость проживаю у Михалові Бойко. Як Михалова достало право міське, то мені захотілося, да, Михалова. А у Михалові добро жить, тут не треба ні зробити. А ну, парку посидіть, на фонтану поглядіть. Коли з фонтани б'є вода, тогда дітей ціла гурба. Діти бігають завзято, сонце греє, то нам свято. А ти, старик, уже подбили, бігаєш, як дзеці, не маєш сили. Штурхні ти, бабу, у бачок, давай долучимся в кружок. Іди ти перший, я за тобой, як ти упадеш, то я з тобой. Ляжать ми будемо і кричать, поготов'я треба звати. Так жартоблі, велі і правді.

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» щотидневая передача з серії «Спадляша родами. Місце, події, люди». Сьогодні ми гостюємо спадарині Люби Сакович, народної майстрихи, поетеси, родом з хутору Лоплянка Новая. У сімейній історії Люби Сакович заховалися розповіди з годів біженства і Другої сусвітної війни.
1: Было так же, как придет немец, то будет бабам языки, цицки дрезывать, и у всех и старались, наговаривали, как еще выезжали углыб прощей, бо там дадут гектары, дадут еще. Ну и, значит, батьки моего тата Денис и Варвара, у них было 8 детей еще, батьки жили, чили была 12-особовая родина. И на Альвидош не заможно жили, бо имели 2 коней, 2 фуры, и на 1 фуру то целая родина села 12 особ, а на другу там щось взяли. І тато казали, виїхали, татові кольки було, тато 10-й рочник, 4 літ, 5, може, бо то 15-му року, 15 років, напевно, виїжджали тоді. І під'їхали, казали, десь там туди за Ольхуку, спаткали якогось чоловіка. І той казав, Денис, Денис, де ти з такою сім'єю їдеш? Німець теж чоловіка, ну треба буде його слухати. Ну і завернулися, і не поїхали. А тащі мої знову поїхали, були у Тамбову. Моя тащова родилася у Тамбову, то десь там коло України недалеко. І теж казали, ну, мама тащова, що як заїхали, то баба розказувала, то було там дуже багато, прийняли їх. Але як уже Ленін почали розкулачувати збожжя, усе, горби сипали, почалася біда. Давай утікати. То так же дід Андрій Кардаш, то він у війську там був, навіть з'їнче таке, що є, мама тащова такі невеликі. А моя новородна мама, то у поїзді родилася в 19-му рокові. Як виручалися, о. А тащова є, то попросту теща батьки, то помирали на тифу, створочуючися разом. То, ну, Міхал і Федора. І мій тещ, як 8-літній хлопець, залишився вже при сестрі, гадавався. І то так попросту було, що їхали, бо там буде, може й було б, але потім ворушилися куди, не було нічого вже. Тяжко було, бо колонія та Луплянка, то вона так недалеко лісу. Чому було тяжко? У день приходили німці. А у нас є партизани. А партизани дозналися, що мій дід шиє, то так, то шинеля підрубили, то ганавіці, то мама мусили хліб печи, бельо помити. Ну так було. А ну, одно, що їх ще моїх батьків спасало, казали, що мали сучку. І партизани хотіли її застрелити, бо як партизани виходили з лісу, то вона вже чула. То вона там у нас, де ми жили, така горка була, знищення таке, як уже тато кажуть, ну вже партизани з лісу виходять, ця сучка дяв-дяв-дяв і побігла на горку. Натомість, як німці зближалися, то вони, клуня була і така прибудовка була, то вона наверх клуні і вже вила тоді. На партизанов то брахала, ага. А на це то вила. І було такого одного разу, тато кажуть, вийшли на подворок, то вже з дядькою Кощею теж примак габець, бо то сестри були за те. І кажуть, чуємо, їдуть гостинцем машини з подажером до Яловки. І їде так тяжко, та машина йде, потім остановилася та машина і вже поїхала легко. І, бо то була прищепа відочна, я ну ляп-ляп-ляп. Але що то є? А вже тато кажуть, а сучка наша на клуню. Ага, немцев висадили тут, а как бы вмели зробить засадку такую, бо партизаны там ходили, мели дочинение с человеком, который был с немцами и с партизанами сплацевал. Их точно немцам подказал уже, напевно, же, и они зробили ту засадку. Ну, добро, кажуть, уже эта сучка... Сушка збігає з этого, з клуні, біжить на гору, дяв-дяв-дяв-дяв. Ой-ой-ой, кажуть, вже партизани йдуть по молоко, виходять з лісу. Тоді тато що, вже раб неволі виходять їм на встречу, бо там така, як теж хвоїнка у нас була, а вони з монашками бігуть, а ті партизани. Тато кричать, стой, стой, хто? Я Костя, стой. бо тут немцы, і як іх тайдзі хоць малака прынясі, і то хлеба булку далі. І значыць, гэты партызаны завярнуліся. Ну цяжко было. І тату расказывалі, што падружылі з адным такім партызанам, Колькаю называўся. Бо вядома, як то што былі людзі. І прыходзіў да тата, і ўсё намаўляў тата, жа, Костя, ідзем з намі. Тата кажа, да, я пакіну дзеці, пайду гэты. І спявалі такую песню, б'ецца ў цёмнай пячурке агонь, на паляне смала, як сляза, да цябе мне дайсці далеко, да смерці чатыры шага. І он расказываў той Колька, для тата, же казав, вони, як у партизани, сиділи у засадці. Були у засадці, так подразставлені, а пустили немця одного на зв'язи. І той немець йде в білому халаті, і акурат йде на той корч, в котором він сидів. І той Колька каже, смотрю, наступить на мене. Так, а немає розказу стріляти. Так він взяв винтовку, а мав німецьку винтовку. Той партизан узяв на того немца, хацеў стрэльнуць, кляпа чечка. Так ён другі раз, знову то само. Тады зарваўся, устаў, а яно крыкнуў, «Ребята, немка адказала», то значыць, жа вінтовка адказала. І ён кажа, «Я устаў за того карча, а немец ад мене якіх 9 шага смотрит на мене, выняў гэтаго бронь і ў яго стрэльнуў, і теж яго не забіў». І ка пасмотрел на меня и завернулся, пошел. И он так казал, да тата, Костя, посмотри, у меня здесь есть иконка, которую меня мать благословила. А ну ты не скажи моим друзьям, бо они меня сейчас убьют. Прошил ему шинель и сумку, немец. Каже, видочня не было пасть ему от моей руки, а мне от его. Вот, это так, правдивое таке цось, что не тоже там якась выдумка. Каже, это есть иконка ушитая, которую меня мать благословила.
0: З гадоў нямецкай акупацыі у сям'і Любы Саковіч захаваліся расповеды пра гісторыю дзядулі Дзяніса Галубоўскага, якога прадстаўнікі акупацыйных уладаў вызначылі ў склад дэлегацыі, якая адправілася на імяніны да Германа Герінга. Як распавядае спадарыня Люба, міністр авіяцыі Трэцяга рэйху зажадаў пабачыць сапраўднага беларуса і як такога на мерапрыемства вызначылі яе дзядулю. Спадарыня Люба Саковіч гісторыю свайго дзядулі апісала ў апавяданні «Асталіся ў жывых», якое даслала на літаратурны конкурс «Дэбют», ладжаным праграмнай радай тытнёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».
2: Гэтыя расказы атрымалі ў конкурсе «Дэбют», бачу другое месца ў катэгорыі «Проза». «Асталіся
1: ў жывых». Хачу расказаць, як расказаў мой тато. Як то было? Мой тато з Жылкова, Костя Галубоўскі, а дзед Дзяніс быў. У час нямецкай акупацыі Белавежскай пушчай заведаваў немец Герінг. Герінг прыязджаў у пушчу на паляванне і вельмі добра сябе тут адчуваў. Калі набліжаліся яго імяніны, ён захацеў, каб на яго і ў Берлін, на яго імяніны ў Берлін прыехалі дэлегаты з ваколіцы, якой ён калісьці тут заведаваў. Асаблівай просьбай Герінга было, каб прыехаў да яго праўдзівы беларус, ну бо тут і былі тэрыны беларускія. З гміны Нараўка выдалягавалі трох чалавекаў: ляснічага, бацюшку і беларуса, Дзяніса Галубоўскага з Новага Ляўкова, маго дзеда. Адзелі яго па-беларуску, вышытую крыжыкам рубашку і падвязану вышытым паяском. Дзяніс быў высокага возрасту і меў доўгую рыжую бараду і вусы. Так апрануты паехалі ў Берлін. Праводзіў іх чалавек, які вельмі ведаў мову нашу і нямецкую. Едучы ў Берлін у вагоне, гэты, што іх праважаў чалавек, дэлегат пытаецца, «Вы едзеце?» А з якою ви інтенцією їдете? Що ви там будете говорити, як вас допустять до голосу на тих іменинах? Лешмік каже, я буду просити, каб не нищили нашої пущі, каб не вивозили тільки, бо тоді за часовою... Німецьких на то много дерева вивезли. А батюшка каже, а я буду просити о помилуванні духовенства. А мой дед каже, батюшка, а для кого ви будете молиться, як людей повивешувати? Ви бачите, що в Біловежі так людей вивешують. Стоїть вишениця каля церкви, там без допросу людей вешають. Гэты чоловік каже так, ви заберете голос на деда, як вас допустять. Ну, і на тих іменинах допустили до голоса правдивого білоруса. І мой дід каже, що я приїхав з такою просьбою, каб наших людей не вішали в Біловежі. Ми ж білоруси, ми нічим не винуваті. Чому там наших людей вішають? А Геринг сказав, що буде все в порядку. І поколь вони вернулися з Берліна, то шубяницю... Ту вишельницу у Біловежі зняли. Стояло тоді 10 чоловік до повішення, і гэтыя люди стали ще живі, бо прийшов декрет, що не вішачі. Ну, добре, тыя люди відвідували деда Дзяніса, вельмі було так приятно, бо були вдячні, що стали ще в живих. Але як прийшли вже совєти, ах, якийсь там добрий сусід каже такого, же он ездил до Геринга на именины, он с немцем спопрацевал, а мой дед Богу духа винен, он попросту поехал в оборону людей. И а дед мой, казали, тато, аккурат брали воду, черпали воду у нас колодец там у нас, ну, в Любковище он всего некое, и так и журавель чагнуть воду. Дед брал воду, подъехал русский самоход, затримался, подивилище и поехал. На другий день деда арештовали, забрали куды до Швислачи. Забрали до Швислачи. І кольки ж там джони вже дід сидів на той Швислачі, і прийшов такий розказ, повідомлення, що за Швислачі будуть усі гнати до Гродна на суд. І як сини, то значить дядько Андрей, бо тата був ще брат Андрей, і Павел, і мой тато, як дозналися, ну то давай їхати до Швислачі. Заїхали конем до Швислачі железняком, і а вже люди... Ті всі такі, яких таких назбирали, то вже були на вулиці. І, як сказав, ти проважав, що їх там, сказав, уперед ступати на повнач. А вже тато, ну, чи сини Дениса почали їхати фурою за мене. А ти, як він там, каже, куди ворочайся? А він каже, що десь пішов наш отець. То ми їдемо, капівати. Він каже, туди, куди ми їх поженемо, навіть лошадь не дойде. А тогда, который сыну, может, той тато каруть, то мы отца на плечах занесем туды, куды вы скажете. Той жандар поглядел на них и позволил, как они ехали. Подъехали, казали тату такие, ну, кольчись там километров, а дед уже были старейшие, начали слабнуть, и он позволил, как дед сел на воз. И дед сел на воз и сам сядал. И также деда... Дениса довезли сыны аж до Гродна. А у Гродни уже там як то у кого. Бо там было около 100 человек, то они тоже много назбирали этих таких людей. И тогда куды хто в який барак? Аля, тато пишу в этот барак. Тато мой каже, я дам гэты хлеб, што я взяў на дарогу тата, бо будзе галодны. І зачалі хадзіць пад тым баракам. Выйшаў той гэты, што тата, ты чаго тут? І тата пасадзілі. І дзядзька Андрэй, і Павел вернуліся да хаты, заехалі да нас. Тата ўже былі на Раманаві, ўже было двое дзяцей было, Женя і Нюта была, і кажуць, што Костю затрымалі. Мама ў распачы. Ну, але на ранах тату пераначавалі ў том аддзельным бараку. Значить, їх на лісті не було, і їх звольнили. І тоді тато на піхоту йшли вже з Гродна, і той хліб доїдали, так. Попросту, ну, так було. Але то була така любов дітей до батька. Чіперока мартвіліся би. Ой. А і був суд. І як був суд, то тыя людзі паехалі, можа, не ўсе, але паехала трохі за святка. Уже Дзяніс Галубоўскі паехаў да Берліна і не для зла, толькі для добра, для нашай бараніч людзей. І дзеда Дзяніса ўнівіннілі, дажыў у Ляўкові, у Новым пры Павлаві, пры Ольдзы, і пахованы на могілках. У тым ша хата стаіць тая ў Ляўкові. Была дранка, крыта да гэтых пор, але зараз праўнук перакрыў уже на блях. А дранка то гонт такі з таго. Вялика хата была. Ну і так, так же.
2: А вы яшчэ мелі нагоду размаўляць з дзедам?
1: Я не помню ні дзеда, ні бабы. Ну, з'енце было такое, помню, то ў Новым Ляўкові, у Кощі, уже у внука, то дзед такую бараду мелі доўгую. Але вже ні, я ні дзеда, ні бабы не помню. Я 46-й, а калі, не знаю, в котором року поумирали. Ну, мама то казала, як ехалі до Львукова, ну, хацелася татаві і мамі, то баба Варвара кажуць, хто калісні, та хоць якісь флажку, што ж завжди дала, на, завяжі, бо там дзеці у хаць, бо так гэта. Ну, так же двох Андрей і Павел у Львукові, а тато пашлі ў прымакі на Луплянку. Так было, але теж былі чалавекам, стараліся, як далі рады. Часы былі паваенны, будавацца мусілі, пішлі вже. А дышки хай спочиваю з Богом.

0: Люба Асакович, родам з хутара Луплянка Новая, што ў гміні Міхалова на Беласточчыне, герой сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сваё дзяцінства і маладыя гады яна ўзгадвае з настальгіяй. Хаця было цяжка, бо з наймалодшых гадоў трэба было дапамагаць бацькам на гаспадарцы. Люба Асакович не наракае, прывыкла да працы, і цяпер, калі ўжо на пенсіі з вёскі Юшкавы Груд перасялілася ў горад Міхалова, займаецца рукадзеллем, вышыўкай, вырабам розных фігурак з імху, а таксама піша вершы, якія неаднойчы былі ўзнагароджаныя на лакальных паэтычных конкурсах і друкаваліся ў Ніве.
1: То да Нівы, калі што гэта, то вершык быў у Ніве. Напісала Тальтавук. Давно-давно, я знаю, каторы то рок быў, можа, яшчэ мішаты. У нас у хаці Ніва то была ад 56 року. Тато выпіў ад самого пачатку. А ў абніву. Як то на свеце сумна было б, каб не хадзіла Ніва кругом. Ніва ў вёсцы, Ніва ў свеце. Чытаюць Ніву старыя і дзеці. Бо як патрэбна сонца квяткам, патрэбна Ніва ўсім нашым людзям. У Ніве крытыка, у Ніве весткі. І як зварыць, як хочаш ешці, тут гаспадыня спасобы знае, і сны астрон табе разгадае. Сэрцайка люба табе прызаве, а звонкая песня ў сэрцы ўзаве. Ніву чытайце, з Нівы спявайце, будзьце здаровы, Нівы чытайце. Тыдзень праходзі, час уцякае, Ніва ў хаці зноў нас вітае. Каб не газета і весткі новы, то мы забыліся б роднай мовы. А як абідна было бы жыць, каб роднай мовы не гаварыць.
2: А то мой тату з мамою в календареві.
3: А то як то стало, і жива штата?
2: Як сталося?
1: Була сестрою Білостокові, ну а є Ніву, то завжди виписували. Кажем,
3: а календар за 2021?
1: Ну, о, і о, ми, значить, заїхали, зайшли до Ніви, каб їм жичення перед. А ще був Волковицький тогди, і я тобі кажу, а вечеря не будете наладжувати? А то може будемо. І то їм було 50 років по вечелі, і у мене в хаті юшком грузем наладжили то вечеля, і потім приїхали з Белавера Волковицька і Рудчик приїхали. От, а ще пам'ятаю, в міжчасі то поїхали до Маставляна, Рудчик поїхав і побачив вже підлога у церкві дерев'яними гвоздями прибита була у Маставлян, то його так то заскочило. І то зробили гето з Єнча тогди, уже там на Романові у хаті, тато Ніву тримаюсь, подмалювали так, то вони трохи інакше виглядали, але то хтось їх тут намалював. Ну, і маю з Єнча, як за столом, тато з мамою сидять 50, бо тато прийшли у Примаків 35-му рокові, а 50 років по вечері то було, який то мог бути, у 85-му рокові то було.
2: То что, может, что такого вершика скажу? Минулое незабытое, тоже такой чекавый вершик. Минулое незабытое. Месяц кастрычник, так его назвали, бо кастрыцу от лёну жанчыны отделяли. Лён на ямах сушили, на черницах черли, тропачками тропали, на щотках чесали. Готовое волокно у куделю вязали, на коловротках прали, да песни спевали. Спрадзеныя ніткі на матавідла маталі, з маткоў вывівалі, на сноўніцы снавалі. І з сноўніцы здымалі, на кросна навівалі, усялякія палотны на кроснах вытыкалі. Кужаль, простыня ды ручнік, мяшок, плахта і щельнік. Цяжкае жыццё жанчыны на вёсцы мелі. Прали, ткали, ешь варили и ласково до мужа уговорили.
3: А вы еще этим льном займались?
1: Правда, той рок, как я замуж мела вышти, то мы 100 кило волокна сдали с мамою. Ну, черли, тропали, Алёне треба было пощеять, пополоть, потом треба было послать, побить. При Алёне много работы было. Вот пощеять, пополоть, вырвать, побить, послать треба было, забрать, стерть, стропать, счесать, выпрощи и ткать. Такая правда. И что ж, я кость на это...
3: А то я бачу, що щось про ковід.
1: А то я писала для цього, гети рок, як була примацька бесіда, то я написала такого віршика.
3: Про ковід.
1: Ну і тут є так, примацька бесіда зайняла перше місце. Я вже шостий раз ще перший калінь напишу, то чомусь. А от якого віршика написала? Примацька бесіда, це була у нас. Не сиди у хаті, приїжджай на час, бо примацька бесіда сьогодні у нас. Юрка Примак, з ним ще співають. 25 лет разом на сцені виступають. Як заспівають примаки, ноги самі ходять. Усі танцюють каля сцени, де її не відходять. Співайте, танцюйте, ног не шкодуйте. Разом з примаками сьогодні святкуйте. У Міхалові свята, у Міхалові грають, бо в амфітеатрі примаки виступають. Нехай наші примаки живуть достатку без біди. Нехай пісні вони співають, цілий літ розвеселяють. Нехай люди з нашої гміни разом з бурмішем будуть щасливі. Нехай ковід від нас очекає, нехай здоров'я нам вертає. І я здоров'я всім жадаю. Прибитку у хатку, любі сусіда, брата, свата, так як родну матку. Бувайте здорові, грошей много майте, за год амфітеатру ще здорові спотикайте.
3: Приймаючи уділ у дебютах, так? Ну, у тим літературним конкурсі. А що сталося такого, що ви почали писати вірші?
1: А я відаю, я ще молода я була, пам'ятаю, їхала до Дублян, до сестри на ровери, то першого там собі здумала, і так потім помало, так приходить таке натхнення часом. Але я пишу то переважно з правди. Ну, там щось часом видумаєш, таке, як такого жартобливого вже підслухала, то відомо, що то видумка. Але так, то переважно я усі віршики пишу з правди. Десь там щось чую, щось подумаю, щось гете, і так.
3: А пишете так само оповідання, так?
1: Оповідання то я написала, вельми хотіла, гето, каб то гето не пропало. І в зашлім року теж на дебют.
2: Та ще гетого. Одного скажу віршика, то остатньо написала.
1: О, припоминала баба деду. Баба з дедом розмовляла, молодощу вспоминала. Помніш, мило, ми з тобою спотикались під дервою. Не боліли ноги нам, думка була тут і там. Серце біло у грудях, ах, як добре було нам. Спотикались, цілувались, до себе ми притулялись. Розставатися надходив час, у сход сонця розділяв нас. Знову вечора чекали, під вербу ми прибігали. Вечір хутко нам збігав, ти мене щиро тоді кохав. Тепер у ложку ляжемо, ночью ж йось довго, а ми не спимо. Нема сили на кохання, думаємо, хто завтра днею стане. Тяжко на бок перевернуться, диву в кухні закрунуться. Добре, що старості дождали, разом діток отгадували. Діти від нас одлетіли, а ми ляжемо у білій постелі. Нема вже сили на кохання.
3: А чує десь така я розпознавана?
1: Ні, я якби крипуюся сама, так. Себе вдаю, що я нічого не роблю, нічого не роблю, нічого не ведаю.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і барызына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і барызына. В звязку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о наданню Андрэёві Почабутові тытулу ханаровага абывателя Сопоту. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Лаўрэат Нагроды Нобля Алесь Бялацкі размавяў з папежам Леонам XIV о сітуацыі касцёла католіцкага на Беларусі.
5: То есть парзо важны сігнал в агуле, жа касцёл не ёст глухы да праблемаў.
4: Rocznica zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego.
6: Rotmistrz Pilecki wyróżnia się porównując z wieloma ludźmi swoją bezinteresownością, oddaniem się za ojczyznę.
4: Zagrożenia hybrydowe wobec Polski ze strony Mińska i Moskwy.
7: Jest pewne spektrum, które służby białoruskie i rosyjskie wykorzystują wspólnie przeciwko Polsce, a są pewne aspekty, w których Rosjanie robią to po swojemu i samodzielnie.

0: Радио Ратфіла. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Бай, погоча скривіта, бапаня трішки міняві.